پہچانا جائے گا. جی ہاں, بات کر رہے ہیں اس دور کی جب گیت جو ہوتے تھے فلموں کے وہی پہچان بن جایا کرتے تھے فلموں کے, اور لوگ خاص طور پر گیتوں کو دیکھنے کے لیے سنیما ہال کا رخ کرتے تھے. اور اس دور کی ایک بڑی لوکپریہ سنگیتکار جوڑی تھی شنکر جے کشن کی, اور شنکر جے کشن کی جوڑی کے جو تھے شنکر سنگھ رگھوونشی, ان کا جنم ہوا تھا آج ہی کی تاریخ کو, یعنی 15 اکتوبر کو 1922 میں. شنکر اور جے کشن کی جوڑی نے برسات, آوارا, 420, اناڑی اور سنگم جیسی کئی بڑی فلموں میں یادگار سنگیت دیا. اور ان کے سنگیت کی خاصیت تھی بھویہ آرکیسٹریشن اور بھارتی دھنوں کے ساتھ ساتھ نئے پریوگ. ان کی اس جوڑی نے کئی بار فلم فیئر کا سروشریشٹھ سنگیت نردیشک پرسکار جیتا اور 1968 میں پدم شری سے سمانت ہوئی. یہ جوڑی, ان کے سنگیت نے ہندی فلم سنگیت کی لوکپریتا کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا. آئیے سنتے ہیں انہی کے لئے بدھ کیے ہوئے, سنگیت بدھ کیے ہوئے کچھ ایسے گیت جنہیں ان کے چاہنے والے اب بھی جب تب گنگنایا کرتے ہیں.